Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca pa sve do Feričaneca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Rođendan je. Željezar Hidrodom časti odličnim ponudama. Posjetite nas u utorak 19. svibnja od 7 do 20 sati. Povodom rođendana pripremili smo posebne pogodnosti. 15% popusta na cijeli asortiman. Željezar Hidrodom uz vaš dom od prvog dana. Vidimo se!

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ding, ding. Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
4: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: 9 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na području Drniša uhićen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je u subotu navečer ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu. Informaciju o uhićenju potvrdila je policijska uprava Šibensko-kninska, iz koje su priopćili da je osumnjičeni priveden u prostorije na kriminalističko istraživanje. Drniš i okolica bili su pod opsadom, dok su za ubojicom tragali specijalci, kao i dronovi i helikopteri. Iako je potraga dovršena, na snazi ostaje odluka da danas u Drnišu neće biti nastave u školama, vrtići su zatvoreni. U tijeku je istraga nesreće koja se u subotu u poslijepodnevnim satima dogodila u zračnoj luci Split. Iz neutvrđenih razloga zrakoplov Croatia Airlinesa tijekom uzlijetanja je skrenuo s piste i završio na travnatoj sigurnosnoj površini. Analiziraju se snimači leta i govora u pilotskoj kabini. Stručnjak za vještačenja pri Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, David Gerhardinger, za Medija servis je rekao da tek cjelovita analiza može dati konačne odgovore.
1: Naglasio bi da u zrakoplovstvu se ovakvi događaji ne analiziraju tako da se odmah traži krivac, nego se konstruira cijeli lanac događaja, tehnički, operativni, ljudski, meteorološki, infrastrukturni čimbenici, a sve sa jednim ciljem, a to je povećanje sigurnosti kako bi se eventualno buduće nezgode mogle umanjiti, izbjeći itd.
0: Nogometaši Dinama nastavili su pobjednički niz u Supersport HNL-u. U susretu 35. kola u Koprivnici su svladali Slaven Belupo rezultatom 4-1. U posljednjem susretu kola Istra i Rijeka remizirali su bez pogodaka. Strateg Rijeke Viktor Sanchez:
2: Bio je to pravi derbi. Mislim da smo pokazali pravi karakter i borbeni duh. Igrali smo protiv Istre koja se odmarala cijeli tjedan dok smo mi ušli u susret iscrpljeni i pod stresom kakav donosi igranje finala, a pogotovo kad to finale izgubiš. Zato igračima moramo dati veliko priznanje za prikazanu igru, trud i borbenost. Stvarno su dali sve od sebe. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 17 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 14 u Rijeci i Zagrebu, 12 u Osijeku. Vrijeme djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekih pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis.
4: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ovo je Radio Orahovica, najbolja domaća glazba.

как от мрамора. Duša mi je ledena, želio sam srcem svim da kraj tebe ostarim.

zaliću ti sviću, u tebi sve moje počiva. Sve dok mogu palit ću ti sviću,

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Rođendan je. Željezar Hidrodom časti odličnim ponudama. Posjetite nas u utorak 19. svibnja od 7 do 20 sati. Povodom rođendana pripremili smo posebne pogodnosti. 15% popusta na cijeli asortiman. Željezar Hidrodom uz vaš dom od prvog dana. Vidimo se!

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Uzeli bi na...

0: u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 18. svibnja, bečki odrezak, pire krumpir te grašak na lovački uz salatu. A sutra u utorak, 19. svibnja, svinjski paprikaš sa krumpirom i noklicama. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
2: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.
1: 95,7. Samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 18. svibnja, bečki odrezak, pire krumpir te grašak na lovački uz salatu. A sutra, u utorak, 19. svibnja, svinjski paprikaš sa krumpirom i noklicama. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
2: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac povodom Međunarodnog dana sestrinstva upriličio prijem za medicinske sestre i tehničare, te im zahvalio na svakodnevnom trudu, humanosti i predanosti u radu sa građanima. Tom prigodom istaknuto je kako su medicinske sestre i tehničari jedan od najvažnijih stupova zdravstvenog sustava, dok su predstavnice medicinskog osoblja zahvalile gradu Orahovici na gesti poštovanja i podrške njihovom radu. Susret je protekao u ozračju zahvalnosti, poštovanja i emocija, uz poruku kako je uloga medicinskih djelatnika danas važnija nego ikada prije. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će biti održana u četvrtak 21. svibnja u Čačincima. Akcija će se provoditi u Hrvatskom domu kulture u vremenu od 16 do 19 sati, a prikupljena krv namijenjena je za potrebe svih bolnica koje pokriva Klinička bolnica Osijek. Iz Gradskog društva Crvenog križa pozivaju sve dobrovoljne darivatelje krvi, kao i ostale građane, posebno mlađe, starije od 18 godina, da se uključe u ovu humanu akciju i svojim darom pomognu u spašavanju ljudskih života. Dijabetička udruga Orahovica sa dva je sadržaja obilježila Hrvatski dan oboljelih od šećerne bolesti. Prvi je bio kontrola šećera u krvi i krvnog tlaka za građane Orahovice u središtu grada, a potom je u višenamjenskoj dvorani održano iznimno zanimljivo i korisno predavanje specijalistice interne medicine i subspecijalistice endokrinologije i dijabetologije doktorice Ane Jurić iz Opće županijske bolnice Našice na temu šećerne bolesti. Kao i svake godine, organizirali smo akciju kontrole šećera u krvi i krvnog tlaka. Prva je dakle bila u Orahovici, dok će iduća akcija biti 26. svibnja u Crncu i Velikom Rastovcu, kaže predsjednica Dijabetičke udruge Orahovica Dragica Kelava, te dodaje kako je predavanje doktorice Jurić bilo posebno edukativno i zanimljivo. Doktorica je govorila o tome koliko prekomjerna tjelesna masa utječe na šećernu bolest i kako ona postaje sve veći javnozdravstveni problem, čak i kod djece i mladih. Puno smo toga naučili, a nakon predavanja svi nazočni postavljali su pitanja na koje je doktorica rado, pažljivo i stručno odgovorila, rekla je predsjednica Dijabetičke udruge Orahovica Dragica Kelava, te zahvalila doktorici Jurić na dolasku i predavanju. Vrijeme sutra. Djelomice povremeno i pretežno sunčano, poslije podne oblačenje uglavnom u unutrašnjosti, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Na kopnu jutro ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a na večer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu između 10 i 15, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 18. svibnja, bečki odrezak, pire krumpir te grašak na lovački uz salatu. A sutra u utorak, 19. svibnja, svinjski paprikaš sa krumpirom i noklicama. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica na 95,7.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 19. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Staro Petrovo polje i Veliki Rastovac u vremenu od 10 do 12 sati, te u Zdencima u vremenu od 9 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalje pročitajte na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Rođendan je. Željezar Hidrodom časti odličnim ponudama. Posjetite nas u utorak 19. svibnja od 7 do 20 sati. Povodom rođendana pripremili smo posebne pogodnosti. 15% popusta na cijeli asortiman. Željezar Hidrodom uz vaš dom od prvog dana. Vidimo se!

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: 95,7 Samo hitovi.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: ...23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Uz neka od najvećih imena svjetske scene, osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Policija uhitila ubojicu iz Drniša, kod njega pronašli nož i vatreno oružje. Potres od 5,2 pogodio Kinu, urušilo se 13 zgrada. Izbornik Zlatko Dalić danas objavljuje širi popis igrača za svjetsko prvenstvo.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. U ranim jutarnjim satima u Drnišu je uhićen 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu. Aleksić se potom dao u bijeg. Oko 2:30 ujutro policija ga je uočila na prilazu u grad, te ga je svladala sredstvima za vezivanje. Kod njega su pronašli vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. U potrazi su sudjelovale sve raspoložive snage, specijalci, službeni psi tragači, uz dronove i helikoptere. Potpredsjednika Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Hrvatska policija pokazala je da je opremljena, uvježbana i spremna odgovoriti i na najopasnije sigurnosne situacije. I svatko tko bježi od zakona mora znati da će biti pronađen.
5: Počinitelj je otprije poznat policiji, ima 5 pravomoćnih presuda, prijavljen je za nedozvoljeno posjedovanje i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U svibnju 1994. usmrtio je 22-godišnju djevojku, nanijevši joj 17 ubodnih rana. Zato je pravomoćno osuđena 14 godina zatvora, kaznu je i odslužio. Je li sustav zakazao, upitanje Božinović.
7: U ovom teškom i tragičnom trenutku, kad je izgubljen jedan mladi život, kada njegova obitelj prolazi nezamislivu bol, a javnost s pravom traži odgovore, budimo barem toliko odgovorni da ne tražimo krivce tamo gdje ih nema.
5: A da sustav sustavno griješi ne samo kada je riječ o psihički bolesnim osobama, nego i recidivistima najtežih kaznenih djela, poručio je sigurnosni stručnjak Željko Cvrtila za Media Servis.
8: Mi imamo sada situaciju da se sustav oslanja na to da se ubije nekoga ili da se ubije par osoba da bi rekao vidi stvarno pa ovaj nije za funkcioniranje u zajednici. Znači, tome ne mogu služiti ljudi koji bi trebali to prevenirati kao što su psiholozi, psihijatri itd. Dakle, oni ako nisu u stanju sa svojim metodama postojećima utvrditi da neko nije za življenje u zajednici, onda moraju te metode redefinirati. Ne?
5: A Drniš je, podsjetimo, bio pod opsadom. Šibensko-kninska županija donijela je i odluku da se nastava u srednjoj i osnovnoj školi u gradu neće održati danas. Zatvoreni su i vrtići. Grad Drniš proglasio je utorak 19. svibnja danom žalosti. Održat će se i komemoracija za ubijenog mladića.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Od ponoći na snagu stupaju nove cijene goriva. Litra dizela stajaće euro 66 centi, dok će nova cijena plavog dizela iznositi euro i 15 centi po litri. Litru benzina plaćat ćemo euro i 64 centa, kao i protekla dva tjedna. Odluku o visini cijena vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a cijene će biti na snazi dva tjedna od stupanja na snagu.
6: Media servis. Vijesti.
5: Snažan potres magnitude 5,2 prema Richteru pogodio je rano jutros jugozapadnu kinesku regiju. Urušilo se 13 zgrada, javila je državna televizija CCTV. Poginule su dvije osobe. Više od 7000 ljudi s tog područja prisiljeno je na evakuaciju. Vlasti upozoravaju na moguće poremećaje u prometu, dok se nastavlja potraga i spašavanje.
6: Media servis. Vijesti.
5: Rusija je tijekom noći dronovima i raketama napala ukrajinske gradove Odesu i Dnjepar, izvijestili su ukrajinski dužnosnici. Dronovi su u Odesi pogodili stambene zgrade, školu i vrtić, pri čemu je ozlijeđen 11-godišnji dječak. Tri su osobe ozlijeđene u Dnjepru. A najmanje 4 osobe ubijene su ukrajinskim napadima na Rusiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je to kao odmazdu nakon najžešćeg ruskog napada dronovima i raketama na Kijev. Jasno govorimo Rusima, njihova zemlja mora okončati ovaj rat, poručio je Zelenski.
6: Media servis. Vijesti.
5: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da od Irana neće ostati ništa ako Teheran ne potpiše sporazum s SAD-om. Za Iran vrijeme istječe i bolje bi im bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ostati ništa, objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži. Podsjetimo, pregovori o miru između dvije zemalja i dalje su u zastoju, a jedna od glavnih spornih točaka je nuklearno pitanje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei poručio je da je Teheran odgovorio na novi američki prijedlog o završetku rata. Dodao je da se razmjene nastavljaju unatoč izvještajima iranskih medija koji vašingtonske zahtjeve opisuju kao pretjerane.
6: Sport.
9: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavit će širi popis igrača koji konkuriraju za nastup na svjetskom prvenstvu, koji će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD, u Kanadi i Meksiku. Na popisu se očekuje više od 30 imena, dok konačan popis od 26 putnika Dalić mora prijaviti najkasnije do 1. lipnja. Vatren će s pripremama početi 25. svibnja, te će prije odlaska na svjetsku smotru biti odigrane i dvije prijateljske utakmice. Hrvatska će 2. lipnja na Rujevici igrati protiv Belgije, dok 5 dana kasnije u Varaždin dolazi Slovenija. Podsjetimo, Hrvatska će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi s Engleskom, Panamom i Ganom. Nogometaši Dinama nastavili su pobjednički niz u Supersport HNL-u. U susretu 35. kola u Koprivnici su sladali Slaven Belu po rezultatom 4-1, iako su nakon prvog poluvremena bili u zaostatku. Strateg Modrih Mario Kovačević.
10: Da, nije krenulo dobro, ali bitno da smo na kraju završili dobro. Nije to bilo dobro prvo vrijeme. Ja smo na momente malo nešto kontrolirali to. Slaven je, moram i njih pohvaliti, prvo vrijeme dosta dobro bio, energetski pokušavao nas gore visoko, ali nismo mogli izaći, ali onda posle nismo bili pravi, tako da evo na kraju zasluženo Slaven vodio to poluvrijeme, drugo poluvrijeme malo ozbiljniji razgovor s slučionci i bilo je to bolje drugo poluvrijeme. Poslije smo te pogotke i zadovoljan sam ovako. Drago mi zbog ovih mladih igrača koji su ulazili, da su pokazali da se na njih može sve više računati.
9: U posljednjem susretu kola Istra i Rijeka remizirale su bez pogodaka. Strateg Rijeke Viktor Sanchez.
11: Bio je to pravi derbi. Mislim da smo pokazali pravi karakter i borbeni duh. Igrali smo protiv Istre koja se odmarala cijeli tjedan, dok smo mi ušli u susret iscrpljeni i pod stresom kakav donosi igranje finala, a pogotovo kad to finale izgubiš. Zato igračima moramo dati veliko priznanje za prikazanu igru, trud i borbenost. Stvarno su dali sve od sebe.
9: Do kraja sezone ostalo još samo jedno kolo u kojem Osijek dočekuje Slaven Belupo. Vukovar ide u goste Hajduku, Rijeka će biti domaćin Gorici, Varaždin Istri, a Lokomotiva u gradskom derbiju gostuje kod Dinama. Za Media servis Marko Pavičić.
6: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 21 stupanj Celzije u Dubrovniku, Šibeniku i Splitu, 19 u Rijeci, Karlovac, Zadar, Makarska, Sisak i Zagreb mjere 18, dok su Osijek, Bjelovar, Slavonski Brod i Varaždin na 17, Gospiću 15 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekih pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
6: Media servis. Najbrža istina.
12: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 19. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac povodom Međunarodnog dana sestrinstva upriličio prijem za medicinske sestre i tehničare te im zahvalio na svakodnevnom trudu, humanosti i predanosti u radu sa građanima. Tom prigodom istaknuto je kako su medicinske sestre i tehničari jedan od najvažnijih stupova zdravstvenog sustava, dok su predstavnice medicinskog osoblja zahvalile gradu Orahovici na gesti poštovanja i podrške njihovom radu. Susret je protekao u ozračju zahvalnosti, poštovanja i emocija, uz poruku kako je uloga medicinskih djelatnika danas važnija nego ikada prije.
0: Dnevnik.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će biti održana u četvrtak 21. svibnja u Čačincima. Akcija će se provoditi u Hrvatskom domu kulture u vremenu od 16 do 19 sati, a prikupljena krv namijenjena je za potrebe svih bolnica koje pokriva Klinička bolnica Osijek. Iz Gradskog društva Crvenog križa pozivaju sve dobrovoljne darivatelje krvi, kao i ostale građane, posebno mlađe, starije od 18 godina, da se uključe u ovu humanu akciju i svojim darom pomognu u spašavanju ljudskih života.
0: Dnevnik.
1: Dijabetička udruga Orahovica sa 20 sadržaja obilježila Hrvatski dan oboljelih od šećerne bolesti. Prvi je bio kontrola šećera u krvi i krvnog tlaka za građane Orahovice u središtu grada, a potom je u višenamjenskoj dvorani održano iznimno zanimljivo i korisno predavanje specijalistice interne medicine i subspecijalistice endokrinologije i dijabetologije doktorice Ane Jurić iz Opće županijske bolnice Našice na temu šećerne bolesti. Kao i svake godine, organizirali smo akciju kontrole šećera u krvi i krvnog tlaka. Prva je dakle bila u Orahovici, dok će iduća akcija biti 26. svibnja u Crncu i Velikom Rastovcu, kaže predsjednica Dijabetičke udruge Orahovica Dragica Kelava, te dodaje kako je predavanje doktorice Jurić bilo posebno edukativno i zanimljivo. Doktorica je govorila o tome koliko prekomjerna tjelesna masa utječe na šećernu bolest i kako ona postaje sve veći javnozdravstveni problem, čak i kod djece i mladih. Puno smo toga naučili, a nakon predavanja svi nazočni postavljali su pitanja na koje je doktorica rado, pažljivo i stručno odgovorila, rekla je predsjednica Dijabetičke udruge Orahovica Dragica Kelava, te zahvalila doktorici Jurić na dolasku i predavanju.
0: Dnevnik.
1: Učenica prvog razreda Opće gimnazije Marija Nikšić ostvarila je izniman rezultat osvojivši treće mjesto na državnom natjecanju iz hrvatskog jezika održanom u Crikvenici. U konkurenciji najboljih učenika iz cijele Hrvatske, Marija je pokazala izvanredno znanje, talent i ljubav prema hrvatskom jeziku. A njezin uspjeh još je veći kada se zna koliko je jaka bila konkurencija na ovogodišnjem državnom natjecanju. Velike zasluge za ovaj rezultat pripadaju i njezinoj mentorici Valeriji Zubak, koja je Mariju vodila i pripremala kroz sva natjecateljska razdoblja. Ponos zbog velikog uspjeha nije skrivao ni ravnatelj škole Davor Jeger. Već dugo nismo ostvarili ovako velik uspjeh na državnoj razini i zaista smo svi presretni i ponosni. Marija je pokazala koliko znanje, rad, trud i upornost mogu donijeti vrhunske rezultate. Čestitam od srca njoj i mentorici Valeriji Zubak na ovom iznimnom postignuću koje je na ponos cijeloj školi, ali i našem gradu, rekao je Jeger. Ovaj rezultat još jednom potvrđuje kako Orahovica ima talentirane i vrijedne mlade ljude koji svojim znanjem mogu stajati uz bok najboljima u Hrvatskoj. Za Mariju Nikšić ovo je zasigurno tek početak jedne lijepe i uspješne obrazovne priče.
0: Dnevnik.
1: Policijski službenici Policijske uprave Virovitičko-Podravske proveli su 15., 16. i 17. svibnja pojačani nadzor cestovnog prometa, tijekom kojeg je iz prometa isključeno 11 vozača zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola. U sklopu nadzora policijski službenici su 16. svibnja u 21 sati i 35 minuta u Virovitici zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 35-godišnji vozač. Provedenim nadzorom utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 2,21 gram po kilogramu u organizmu. Zbog sumnje da je vozilom upravljao pod utjecajem droga, ponuđeno mu je testiranje na prisutnost droga u organizmu, što je odbio, kao i stručni liječnički pregled radi uzimanja uzoraka krvi i urina za daljnje vještačenje. Vozač je uhićen te protiv njega slijedi pokretanje prekršajnog postupka. Za počinjenje prekršaja predviđena je novčana kazna u iznosu od 2640 do 5300 eura ili kazna zatvora od 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci te 12 negativnih prekršajnih bodova. Također, 17. svibnja oko 10 minuta iza ponoći u Virovitici zaustavljen je osobni automobil koji se nepropisno kretao kolnikom. Daljnim provjerama utvrđeno je da je vozilom upravljao 32-godišnji vozač za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije i pod utjecajem alkohola od 1,86 grama po kilogramu u organizmu. I ovaj vozač je uhićen te protiv njega slijedi pokretanje prekršajnog postupka. Za počinjenje prekršaja predviđena je novčana kazna u iznosu od 2670 do 5330 eura ili kazna zatvora od 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci te 12 negativnih prekršajnih bodova. Policija još jednom apelira na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise te da odgovornim ponašanjem pridonesu većoj sigurnosti na cestama. Dnevnik. Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 19. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Staro Petrovo polje i Veliki Rastovac u vremenu od 10 do 12 sati, te u Zdencima u vremenu od 9 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Djelomice povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne oblačenje uglavnom u unutrašnjosti, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Na kopnu jutro ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak. Na otocima na udare jak, lokalno i jugozapadnjak. A na večer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka od 4 do 9. Na Jadranu između 10 i 15, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95.3.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 19. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Staro Petrovo polje i Veliki Rastovac u vremenu od 10 do 12 sati, te u Zdencima u vremenu od 9 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.
1: Radio Orahovica na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

moje tijelo, kraj tvojeg dobrog dijela, iz čistog boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila,

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 19. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Staro Petrovo polje i Veliki Rastovac u vremenu od 10 do 12 sati, te u Zdencima u vremenu od 9 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalje pročitajte na našim službenim stranicama.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: 95,7. Samo hitovi.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac povodom Međunarodnog dana sestrinstva upriličio prijem za medicinske sestre i tehničare, te im zahvalio na svakodnevnom trudu, humanosti i predanosti u radu sa građanima. Tom prigodom istaknuto je kako su medicinske sestre i tehničari jedan od najvažnijih stupova zdravstvenog sustava, dok su predstavnice medicinskog osoblja zahvalile gradu Orahovici na gesti poštovanja i podrške njihovom radu. Susret je protekao u ozračju zahvalnosti, poštovanja i emocija, uz poruku kako je uloga medicinskih djelatnika danas važnija nego ikada prije. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će biti održana u četvrtak 21. svibnja u Čačincima. Akcija će se provoditi u Hrvatskom domu kulture u vremenu od 16 do 19 sati, a prikupljena krv namijenjena je za potrebe svih bolnica koje pokriva Klinička bolnica Osijek. Iz Gradskog društva Crvenog križa pozivaju sve dobrovoljne darivatelje krvi, kao i ostale građane, posebno mlađe, starije od 18 godina, da se uključe u ovu humanu akciju i svojim darom pomognu u spašavanju ljudskih života. Dijabetička udruga Orahovica sa dva je sadržaja obilježila Hrvatski dan oboljelih od šećerne bolesti. Prvi je bio kontrola šećera u krvi i krvnoga tlaka za građane Orahovice u središtu grada, a potom je u višenamjenskoj dvorani održano iznimno zanimljivo i korisno predavanje specijalistice interne medicine i subspecijalistice endokrinologije i dijabetologije doktorice Ane Jurić iz Opće županijske bolnice Našice na temu šećerne bolesti. Kao i svake godine, organizirali smo akciju kontrole šećera u krvi i krvnoga tlaka. Prva je dakle bila u Orahovici, dok će iduća akcija biti 26. svibnja u Crncu i Velikom Rastovcu, kaže predsjednica Dijabetičke udruge Orahovica Dragica Kelava, te dodaje kako je predavanje doktorice Jurić bilo posebno edukativno i zanimljivo. Doktorica je govorila o tome koliko prekomjerna tjelesna masa utječe na šećernu bolest i kako ona postaje sve veći javnozdravstveni problem, čak i kod djece i mladih. Puno smo toga naučili, a nakon predavanja svi nazočni postavljali su pitanja na koje je doktorica rado, pažljivo i stručno odgovorila, rekla je predsjednica Dijabetičke udruge Orahovica Dragica Kelava, te zahvalila doktorici Jurić na dolasku i predavanju. Vrijeme sutra. Djelomice povremeno i pretežno sunčano, poslije podne oblačenje uglavnom u unutrašnjosti, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Na kopnu jutro ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a na večer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu između 10 i 15, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 19. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Staro Petrovo polje i Veliki Rastovac u vremenu od 10 do 12 sati, te u Zdencima u vremenu od 9 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalje pročitajte na našim službenim stranicama.
1: Samo hitovi.

dani budući. Dugo kajanje, polako stareći, teške godine, čaša utjehe.

Ne mogu ovu slomiti tugu. Nikad sam pijan,

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Rođendan je. Željezar Hidrodom časti odličnim ponudama. Posjetite nas u utorak 19. svibnja od 7 do 20 sati. Povodom rođendana pripremili smo posebne pogodnosti. 15% popusta na cijeli asortiman. Željezar Hidrodom uz vaš dom od prvog dana. Vidimo se!

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac povodom Međunarodnog dana sestrinstva upriličio prijem za medicinske sestre i tehničare, te im zahvalio na svakodnevnom trudu, humanosti i predanosti u radu sa građanima. Tom prigodom istaknuto je kako su medicinske sestre i tehničari jedan od najvažnijih stupova zdravstvenog sustava, dok su predstavnice medicinskog osoblja zahvalile gradu Orahovici na gesti poštovanja i podrške njihovom radu. Susret je protekao u ozračju zahvalnosti, poštovanja i emocija, uz poruku kako je uloga medicinskih djelatnika danas važnija nego ikada prije. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će biti održana u četvrtak 21. svibnja u Čačincima. Akcija će se provoditi u Hrvatskom domu kulture u vremenu od 16 do 19 sati, a prikupljena krv namijenjena je za potrebe svih bolnica koje pokriva Klinička bolnica Osijek. Iz Gradskog društva Crvenog križa pozivaju sve dobrovoljne darivatelje krvi, kao i ostale građane, posebno mlađe, starije od 18 godina, da se uključe u ovu humanu akciju i svojim darom pomognu u spašavanju ljudskih života. Dijabetička udruga Orahovica sa 20 sadržaja obilježila Hrvatski dan oboljelih od šećerne bolesti. Prvi je bio kontrola šećera u krvi i krvnog tlaka za građane Orahovice u središtu grada, a potom je u višenamjenskoj dvorani održano iznimno zanimljivo i korisno predavanje specijalistice interne medicine i subspecijalistice endokrinologije i dijabetologije doktorice Ane Jurić iz Opće županijske bolnice Našice na temu šećerne bolesti. Kao i svake godine, organizirali smo akciju kontrole šećera u krvi i krvnog tlaka. Prva je dakle bila u Orahovici, dok će iduća akcija biti 26. svibnja u Crncu i Velikom Rastovcu, kaže predsjednica Dijabetičke udruge Orahovica Dragica Kelava, te dodaje kako je predavanje doktorice Jurić bilo posebno edukativno i zanimljivo. Doktorica je govorila o tome koliko prekomjerna tjelesna masa utječe na šećernu bolest i kako ona postaje sve veći javnozdravstveni problem, čak i kod djece i mladih. Puno smo toga naučili, a nakon predavanja svi nazočni postavljali su pitanja na koje je doktorica rado, pažljivo i stručno odgovorila, rekla je predsjednica Dijabetičke udruge Orahovica Dragica Kelava, te zahvalila doktorici Jurić na dolasku i predavanju. Vrijeme sutra. Djelomice povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne oblačenje uglavnom u unutrašnjosti, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Na kopnu jutro ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a na večer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu između 10 i 15, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7. Samo hitovi.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 19. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Staro Petrovo polje i Veliki Rastovac u vremenu od 10 do 12 sati, te u Zdencima u vremenu od 9 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Deep in my heart, deep in my soul, I feel your body, your mind and your soul. Deep in my heart, deep in my soul.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 19. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Staro Petrovo polje i Veliki Rastovac u vremenu od 10 do 12 sati, te u Zdencima u vremenu od 9 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.
1: Samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Rođendan je. Željezar Hidrodom časti odličnim ponudama. Posjetite nas u utorak 19. svibnja od 7 do 20 sati. Povodom rođendana pripremili smo posebne pogodnosti. 15% popusta na cijeli asortiman. Željezar Hidrodom uz vaš dom od prvog dana. Vidimo se!

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: 100% Slavonsko. Radio Orahovica 957. Radio Orahovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac povodom Međunarodnog dana sestrinstva upriličio prijem za medicinske sestre i tehničare te im zahvalio na svakodnevnom trudu, humanosti i predanosti u radu sa građanima. Tom prigodom istaknuto je kako su medicinske sestre i tehničari jedan od najvažnijih stupova zdravstvenog sustava, dok su predstavnice medicinskog osoblja zahvalile gradu Orahovici na gesti poštovanja i podrške njihovom radu. Susret je protekao u ozračju zahvalnosti, poštovanja i emocija, uz poruku kako je uloga medicinskih djelatnika danas važnija nego ikada prije.
0: Dnevnik.
2: Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će biti održana u četvrtak 21. svibnja u Čačincima. Akcija će se provoditi u Hrvatskom domu kulture u vremenu od 16 do 19 sati, a prikupljena krv namijenjena je za potrebe svih bolnica koje pokriva Klinička bolnica Osijek. Iz Gradskog društva Crvenog križa pozivaju sve dobrovoljne darivatelje krvi, kao i ostale građane, posebno mlađe, starije od 18 godina, da se uključe u ovu humanu akciju i svojim darom pomognu u spašavanju ljudskih života.
0: Dnevnik.
2: Dijabetička udruga Orahovica sa 20 sadržaja obilježila Hrvatski dan oboljelih od šećerne bolesti. Prvi je bio kontrola šećera u krvi i krvnoga tlaka za građane Orahovice u središtu grada, a potom je u višenamjenskoj dvorani održano iznimno zanimljivo i korisno predavanje specijalistice interne medicine i subspecijalistice endokrinologije i dijabetologije doktorice Ane Jurić iz Opće županijske bolnice Našice na temu šećerne bolesti. Kao i svake godine, organizirali smo akciju kontrole šećera u krvi i krvnoga tlaka. Prva je dakle bila u Orahovici, dok će iduća akcija biti 26. svibnja u Crncu i Velikom Rastovcu, kaže predsjednica Dijabetičke udruge Orahovica Dragica Kelava, te dodaje kako je predavanje doktorice Jurić bilo posebno edukativno i zanimljivo. Doktorica je govorila o tome koliko prekomjerna tjelesna masa utječe na šećernu bolest i kako ona postaje sve veći javnozdravstveni problem, čak i kod djece i mladih. Puno smo toga naučili, a nakon predavanja svi nazočni postavljali su pitanja na koje je doktorica rado, pažljivo i stručno odgovorila, rekla je predsjednica Dijabetičke udruge Orahovica Dragica Kelava, te zahvalila doktorici Jurić na dolasku i predavanju.
0: Dnevnik.
2: Učenica prvog razreda Opće gimnazije Marija Nikšić ostvarila je izniman rezultat osvojivši treće mjesto na državnom natjecanju iz hrvatskog jezika održanom u Crikvenici. U konkurenciji najboljih učenika iz cijele Hrvatske, Marija je pokazala izvanredno znanje, talent i ljubav prema hrvatskom jeziku, a njezin uspjeh još je veći kada se zna koliko je jaka bila konkurencija na ovogodišnjem državnom natjecanju. Velike zasluge za ovaj rezultat pripadaju i njezinoj mentorici Valeriji Zubak, koja je Mariju vodila i pripremala kroz sva natjecateljska razdoblja. Ponos zbog velikog uspjeha nije skrivao ni ravnatelj škole Davor Jeger. Već dugo nismo ostvarili ovako velik uspjeh na državnoj razini i zaista smo svi presretni i ponosni. Marija je pokazala koliko znanje, rad, trud i upornost mogu donijeti vrhunske rezultate. Čestitam od srca njoj i mentorici Valeriji Zubak na ovom iznimnom postignuću koje je na ponos cijeloj školi, ali i našem gradu, rekao je Jeger. Ovaj rezultat još jednom potvrđuje kako Orahovica ima talentirane i vrijedne mlade ljude koji svojim znanjem mogu stajati uz bok najboljima u Hrvatskoj. Za Mariju Nikšić ovo je zasigurno tek početak jedne lijepe i uspješne obrazovne priče.
0: Dnevnik.
2: Policijski službenici Policijske uprave Virovitičko-Podravske proveli su 15., 16. i 17. svibnja pojačani nadzor cestovnog prometa, tijekom kojeg je iz prometa isključeno 11 vozača zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola. U sklopu nadzora policijski službenici su 16. svibnja u 21 sati i 35 minuta u Virovitici zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 35-godišnji vozač. Provedenim nadzorom utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 2,21 gram po kilogramu organizmu. Zbog sumnje da je vozilom upravljao pod utjecajem droga, ponuđeno mu je testiranje na prisutnost droga u organizmu, što je odbio, kao i stručni liječnički pregled radi uzimanja uzoraka krvi i urina za daljnje vještačenje. Vozač je uhićen te protiv njega slijedi pokretanje prekršajnog postupka. Za počinjenje prekršaja predviđena je novčana kazna u iznosu od 2640 do 5300 eura ili kazna zatvora od 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci te 12 negativnih prekršajnih bodova. Također, 17. svibnja oko 10 minuta iza ponoći u Virovitici zaustavljen je osobni automobil koji se nepropisno kretao kolnikom. Daljnim provjerama utvrđeno je da je vozilom upravljao 32-godišnji vozač za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije i pod utjecajem alkohola od 1,86 grama po kilogramu u organizmu. I ovaj vozač je uhićen te protiv njega slijedi pokretanje prekršajnog postupka. Za počinjenje prekršaja predviđena je novčana kazna u iznosu od 2670 do 5330 eura ili kazna zatvora od 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci te 12 negativnih prekršajnih bodova. Policija još jednom apelira na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise te da odgovornim ponašanjem pridonesu većoj sigurnosti na cestama.
0: Dnevnik.
2: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 19. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Staro Petrovo polje i Veliki Rastovac u vremenu od 10 do 12 sati, te u Zdencima u vremenu od 9 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Djelomice povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne oblačenje uglavnom u unutrašnjosti, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Na kopnu jutro ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare jak, lokalno i jugozapadnjak, a na večer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu između 10 i 15, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja Celzijeva.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: God is on. I love that song. Is that not fantastic?
1: I love it too.
0: I'm going to do it again a little bit later this morning.
2: Radio Rahovica. Vijesti.
3: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac povodom Međunarodnog dana sestrinstva upriličio prijem za medicinske sestre i tehničare, te im zahvalio na svakodnevnom trudu, humanosti i predanosti u radu sa građanima. Tom prigodom istaknuto je kako su medicinske sestre i tehničari jedan od najvažnijih stupova zdravstvenog sustava, dok su predstavnice medicinskog osoblja zahvalile gradu Orahovici na gesti poštovanja i podrške njihovom radu. Susret je protekao u ozračju zahvalnosti, poštovanja i emocija, uz poruku kako je uloga medicinskih djelatnika danas važnija nego ikada prije. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će biti održana u četvrtak 21. svibnja u Čačincima. Akcija će se provoditi u Hrvatskom domu kulture u vremenu od 16 do 19 sati, a prikupljena krv namijenjena je za potrebe svih bolnica koje pokriva Klinička bolnica Osijek. Iz Gradskog društva Crvenog križa pozivaju sve dobrovoljne darivatelje krvi, kao i ostale građane, posebno mlađe, starije od 18 godina, da se uključe u ovu humanu akciju i svojim darom pomognu u spašavanju ljudskih života. Dijabetička udruga Orahovica sa dva je sadržaja obilježila Hrvatski dan oboljelih od šećerne bolesti. Prvi je bio kontrola šećera u krvi i krvnog tlaka za građane Orahovice u središtu grada, a potom je u višenamjenskoj dvorani održano iznimno zanimljivo i korisno predavanje specijalistice interne medicine i subspecijalistice endokrinologije i dijabetologije doktorice Ane Jurić iz Opće županijske bolnice Našice na temu šećerne bolesti. Kao i svake godine, organizirali smo akciju kontrole šećera u krvi i krvnog tlaka. Prva je dakle bila u Orahovici, dok će iduća akcija biti 26. svibnja u Crncu i Velikom Rastovcu, kaže predsjednica Dijabetičke udruge Orahovica Dragica Kelava, te dodaje kako je predavanje doktorice Jurić bilo posebno edukativno i zanimljivo. Doktorica je govorila o tome koliko prekomjerna tjelesna masa utječe na šećernu bolest i kako ona postaje sve veći javnozdravstveni problem, čak i kod djece i mladih. Puno smo toga naučili, a nakon predavanja svi nazočni postavljali su pitanja na koje je doktorica rado, pažljivo i stručno odgovorila, rekla je predsjednica Dijabetičke udruge Orahovica Dragica Kelava, te zahvalila doktorici Jurić na dolasku i predavanju. Vrijeme sutra. Djelomice povremeno i pretežno sunčano, poslije podne oblačnije uglavnom u unutrašnjosti, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Na kopnu jutro ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare jak, lokalno i jugozapadnjak, a na večer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu između 10 i 15, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
2: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
3: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
2: 95,7 Radio Orahovica.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.